yehunu Gehazi ana oyɛ odifo Elisha akola na ebra nema onya na yaresa edi free odifo Elisha ansem na openi pese wode enuama ema odifo no nanso odifo no anje na Gehazi enibre enti otumrika edi openi no echi kodrum pempenso obi se okoje saa enuama no na afei obejina ni wura enim na ni wura ebisa ne se ehenfa ena ofri bay na Gehazi etwa Elisha entro no Elisha eka kire ne se isane ade a waye yinti neema kwata no ebeba one nasefo eso den nyina na yihunu se ade a ema Gehazi etwa saa entro no eye enibre enti yetu ye hofo se enibre sometimes it me ma enipa eye atrofo enti se ye hwe ye hu ye e wo saa okwan no eso afei ye sanso ehunu bio se pride ahomasoo etumi ma enipa eye otrofo sometimes obi wo ho a na homasoo enti wo ma enipa ehunu nia e ko support pa ewo na brabo mu ene na setene mu enti anytime bia be hunu se asem a wo ke bia no na ye friend se bragging no aha na akwe se o brage ensem a enimu atrosem na saa onipa no na oka eti yehunu se pride enso etumi ma enipa edi atro afei ebio yehunu se acceptance for acceptance people lie for acceptance enipa etwa ntro esane se yebeje won atumu enti eti aha no se mobeka ya ye koso ehwe enuama pi na enuama yehwe ye bi ene se edin kan ye de ko aware mu ehunu se oware ni be ma wakofa oba foforo na opese woni sa oba no kobo edwaman no na ye bebisa ne se wowo yire no otumi deny ka se da bi oni eyire se ne be ya oba no beje no atum na watumi ene no atwempna saran so ne yehu ne se e ma no side no so e ya na etisan so afei yehunu se e wo kwa huduo pi mu a yetumi edi atro e wo yadwuma ahuduo emu empo akwantu a etoda a e ya na yetu ekọ amonone no there are a lot of lies a yedie efa sa akwantu na ye pese yetu no enti sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛgye yɛn atomu na nea yɛhia nkratasɛm bia no yɛn nsa ɛbɛtumi aka ɛti metwe w'adwene si so obi wɔ hɔ a wɔtu kwan a na wobɛhunu na ɔbarima bi din ɛhyɛ ne krataa so na ɔbaa bi din ɛhyɛ ne krataa so saa nnipa no ɔnim ne baabi a nanso ɔduru embassy ɔbisaa no wɔ sɛ mɛyere wɔ sɛ mekunu nanso saa ɔnipa no ɔnyɛ ne busuani eti ehun wenu mu nyina se wenu mu ye enuama bi a etumi ma enipa edi atro a esese etumi ye ahweyie afi ye ko so ehwe se de nti a enipa edi atro no eye isane popularity because of popularity enipa etumi edi atro eti last week no me bo orura bi din e de kire mo na ope se oye popular enti utwa entro edeto onyankopon so asemo a onyankopon enkaaye na ose onyankopon aka timi nam saa kwan no so kasa kire wo se saaran so ena ye wo asofo pi ewo oman yi mu a omoye atrofo onyankopon enfre omo nenso omo se onyankopon ena afre omo na omoye wenu nyina se omo ebetumi aye popular ewo oman no emu ene mene wo etwaso ewo saa enkomodie yi mu na bebia ene mene wo ehwe no mene wo ba behwe insunsanso a atro edeba insunsanso a ewo atro ho eno ena ene anopai mene wo e ba behwe se wo hwe the word consequences na

0: I say, nini na se nebe ya nkaban no ebeboa na ye yi akwada no ejina firi ho na ono so enye na somdwe maami asemu a wo kan eno krewom na abepie wanim
1: yo ele uya me da sipi na mi sawo na me chia atifo ni adofo ni eno kre se odi maybe odi asem ne bedane me se o hawa onamuni na akwae ti se abusia fie na emu nyina ate
0: mhm
1: ena akwara no so a sebe na adwene mu atichima ne ye onua eba
0: mhm
1: nti e maami kokka kire maami ne se tibia ne ba ne wo mu no e se ya na mo mbe na abusia ni tu se de be ya be maami no so enya na sumdie
0: mhm
1: in fact maami no so sebi sebi o hwe ne yom bia ne tibia ne abrabo ne se de ne masiko a ono wa ye good kache me se uni sebe sempoane kapra obetimi di akora no akoba bi afi ekwe na ya ehe
0: mhm
1: ndi emame ne ka kire mame ekwe ba di se nke beya nko no angasa omo ni hu adwa kakra bia se bia tu obetimi tu ofifi wa
0: mhm
1: na nka abua no because ne kun ne kun akora en suso sebe waboda ma ko ba se mfie mu ni
0: eh
1: ye ye si se ekura na se ye ye se si ya o se abusia no na me fa se my green light but abusua no nsusu envom mu ma won ti bi nsusu ti obi bi se envan nko ba bi ti se bi bi kosi a na abusua no nya wa na ba nti akwa na enye se maame nko an otret no even o ti mi se se nye ma bi kura e ya ho me ti sem
0: ah
1: nti no se nka maame no de me de boss de maame no ni be ya dwena anka oni ni manka sana se mbe pe wa hu bi wo ba bi ama na ha akotene mu a because e ya abusua fi ena maami ni nya no so nya na dwen se oye no de abantu ya ko baby nti in fact asem no bai anope me ni dikuru aka ho asem se baby asem na kwa ko duni nti dikuru so aye se ebripam ye bishia kanina asem bai na odikuru ni kuru mu ho
0: okay
1: afi na ye nya odikuru a me suma bo na maami no se ye de oni ye ni na bishia ne hu kwa ye ne befa so
0: okay
1: na sun ya ba nti mi den ka ni pimpre die ya ma fitu am de ma ma nse nko mpe ne hu ba bi mo ne hu agwa na nko a chiri ni ye kan sem na ma ye nya ba bi da banche ne kwa na nko wa san ba fi
0: na ma mi chira se okoha dan do se wan fi kro na mu die na okoha dan wo kro nu mu ba bi abanche e sa ba ho ba twi se kan se die wo kan ya e wo no so
1: ba chi wo die aya se nko fro mi ninda se say me can say uncle Ben wa kwobon wa jama wa satwa no
0: yeah